Hausa. Ori mi dun wa pe o, o dun je un papo. Wa zobia, wa lede Yoruba. Wa zobia, so lede Hausa. Wa zobia, mi a lede Ibo, so so wa zobia.